0: Pattekokken fra TikTok, også kjent som Torjus Brevold. Velkommen skal du være her.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Det er jo altså ikke den internasjonale ostedagen, men det er ostedagen i USA. Og du er jo kanskje Norges mest kjente ostebehandler, kan man si det?
1: Ja, det lever jeg greit med.
0: Ja da. Jeg tenkte bare å spørre deg rett ut sånn, hvorfor er det viktig at vi markerer ostens viktighet med sånne dager? Vi har jo dette i USA nå, og så pleier vi å ha osteuke og kåringer her i Norge i oktober-september hvert år. Hvorfor er det så viktig?
1: Ja, altså, veldig mange er jo glad i ost, men, og kanskje spesielt smelta ost, men det er kanskje noe vi har liksom, det er liksom oppå pastaen eller oppå lasagnen og så videre.

0: Det var egentlig veldig predictable. Jeg føler alle sånn, folk som ostentusiaster, eller sånn matfolk, de tar alltid Jansberg over Norwegian. Faktisk, ja, det har jeg tenkt over.
1: Ja.
2: Vi skal fortsette å besøke deg, Torus, blant annet det å

0: besøk av Torjus Brevold, bedre kjent som hattekokken på sosiale medier, som skal gi oss litt lærdom om hvordan man best lagrer ost.
1: For meg og andre unge folk som ikke har klart å bygge opp en noe særlig til osteinteresse enda, har du en osteanbefaling for å få sotte I gang interessen for ost?
2: For lagring så... Første tips jo start med noe du allerede liker. Altså, ja. Jeg har lagret first price oster også, og ble helt slått I bakken av hvor godt det var etter 2 år. Jeg kunne ikke tro liksom, at sånn, også det billigste kan bli så godt. Da. Så start med liksom, noe man spiser og liker fra før, og ikke noe sånn kjemperart dessert. Og så det jo generelt godt, synes jeg, da, med liksom god parmesan som bare river over pastaen og sånn. Så da trenger man ikke så mye mer enn liksom en tomatsaus, for det liksom helt nydelig.
0: Da jeg føler deg overbevist, Clara. Skal du prøve å pakke noe eget ost, eller?
1: Jeg tror det. Jeg skal finne meg en eller annen ost på butikken, så skal jeg gjemme den litt I kjøleskapet, så ingen andre finner. Så skal han ja. Få godgjort seg litt der, så skal jeg komme tilbake hit og gi en ordentlig review av det.
0: Tusen takk til deg og hattekokken, bedre kjent som Torjus Brevold, for å gi oss litt ostekunnskap på denne ostedagen I USA, altså.
2: Tusen takk.

Ostesendinga begynner å nærme seg en slutt, og det bare cirka en 10 minutter igjen for meg og Ager her I dag. Men vi har koset oss veldig mye, vi har lært veldig mye, jeg kan I hvert fall snakke for meg selv her. Jeg føler nesten at jeg har blitt en egen liten osteekspert av å ha den sendinga her, og det føles utrolig, utrolig bra. Så hvis du vil gjøre det akkurat det samme som meg, etter jeg kommer hjem fra jobb I dag, vet du hva? Jeg skal begynne å dyrke en liten interesse for ost. Det min plan. Kanskje, hvis jeg føler meg voksen nok, så skal jeg gå fra Norvegia til Jarlsberg. Skal prøve å få litt mer smak inn I hverdagen min. Men jeg har også fulgt med litt I inneboksen I dag, og da har det tikket inn en melding fra Marie, som sier at hun gleder seg så mye til sommer, og har veldig lyst til å dele litt av den gleden. Så hun har en ønskelåt, og det Olga Maiko med Who's That Calling, som hun akkurat har fått lagt det på sommerspillelista si. Og vet du hva? Det skal vi selvfølgelig spille av. Og jeg vil også anbefale alle sammen å lage seg en sommerspilleliste, fordi du begynner å få dårlig tid på det. Virkelig, altså. Sommeren her allerede. Så det bare å sette I gang. Men her, Marie, her ditt ønske. Her Who's That Calling av Olga Maiko.

0: Creed her.
1: Klokka er 6, det er endelig torsdag, og hva er det du hører på? Og enda mer så er det Peter med Nora. Vi skal snakke litt om noe av det verste jeg vet at folk gjør. Vekkeklokka som tok en del av sjela mi. Hør god musikk selvfølgelig, og vi starter med Turn of the Tide av Skår.

Turn of the Tide av Skår var det siste du hørt, og straks skal jeg snakke litt om noe av det verste jeg vet at vennene mine gjør. Før den tid så får du My Regards av Maisie Peters, og du får den her på P3.